0: prognoza.
1: Produžetak nepovoljnih biometeoroloških prilika može dovesti do daljeg pojačanja tegoba kod svih hroničnih bolesnika. U periodu od 10 do 16 časova savjetuje se boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama kao i smanjenje fizičkih aktivnosti. Neophodno je adekvatno odevanje i zaštita od UV zračenja koje je u domenu vrlo visokih vrednosti.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222 Mrvica, Mrvica.
3: Leto u ritmu muzike koja te pokreće. Radio.

0: prognoza.
1: Produžetak nepovoljnih biometeoroloških prilika može dovesti do daljeg pojačanja tegoba kod svih hroničnih bolesnika. U periodu od 10 do 16 časova savjetuje se boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama kao i smanjenje fizičkih aktivnosti. Neophodno je adekvatno odevanje i zaštita od UV zračenja koje je u domenu vrlo visokih vrednosti.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 4

0: Privredno društvo Radio Magnum 18 DOO, adresa Salaška 6, Zaječar, odziv Magnum Radio, direktor Goran Obrenović, glavni i odgovorni urednik Zoran Obrenović.
1: Leto u ritmu muzike koja te pokre.